na site yin kin le ma pe nwo dada pe en gbadun mi dada ni lagelu 96.7 fm ete be text sori e be se ngbadun e.